olovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom

Virovitice, koja i ove godine okuplja rekreativne i iskusne trkače, željne izazova i boravka u prirodi. Sudionike očekuje zahtjevna, ali atraktivna staza koja vodi kroz prepoznatljive brdovite i šumske dijelove virovitičkog kraja, poznate upravo po liticama. Organizatori najavljuju dobru sportsku atmosferu te druženje prije i nakon utrke. Cilj događaja je poticanje rekreacije.